ان ریشت آتو خا آخز آج گو ای آده خوزل گو آده نخینجگه آت خو خون ای یا خو جون گو خا این آدون جون گو دی داج ای یا او آل اپن گو دی

ش آدین دن لی بی گان دست خان لی بی کدایی بی کی یادایی آزی جای هست سی دون دت دت آدات تلگو جای جای باندیم این لی آدات لب تند دت

你那做点些话，哎呀，阿只因的不过哎，哈达很些多因的，你的亏本啊，哈达些那个哎，不过阿只哎呀很得些，就办出这开心。ای جشن لی دادن نیسان ده آده ای یا بوار تو آجه یا به اوی بوار گی تو خد جگو خواهی دنو دخوت اکو خد ایل بین یه بوار با خشیان را جو بوار خدشین تو اوی گی آجه اوار گی تو ناچه ای خد نو دخدن زن ده ای دو خد ای دادن نیلا جو خواه اوی دا بوار خنسه آدو ای یا بابا خود جلیان لی اید آهد